Eho koraka na poplačenoj ulici posjeduje emotivni naboj, zato što nas zvuk koji se odbija o okružujuće zidove smešta u direktnu interakciju sa prostorom. Zvuk meri prostor i čini razumljivim njegovu razmeru. Mi osjećamo granice prostora našim ušima. Kreštavi smeh galebova u luci budi našu svest o prostranstvu okeana i beskonačnosti horizonta. Svaki grad posjeduje eho koji zavisi od oblika i razmere njegove ulične matrice i preovlađujućih arhitektonskih stilova i materijala. Eho renesansnog grada se razlikuje od baroknog. Ali naši gradovi su potpuno izgubili svoj eho. Široki otvoreni prostori savremenih ulica ne odbijaju zvuk, a u interijerima današnje građevine svaki eho je apsorbovan i cenzurisan. Programirana i snimljena muzika tržnih centara i javnih prostora eliminiše mogućnost da osjetimo akustički volumen prostora. Naše uši postale su oslepljene.

slušate emisiju Dans de Cadence. Putnici zalazećeg sunca. Drugi dio putovanja kroz zadnje desetljeće zapadne popularne glazbe ograničene dosadašnjim iskustvima autora emisije Dans de Cadence.